postiženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta, telefon 015 311 330.

Popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax. Obilazni put Šabac-Loznica. Telefon 015 376 270.

0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 21, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.
2: Slušate Tim Radio na 97,4 MHz.
3: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio. Radio.
1: Tim Radio.

0: sve to uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Team Radio.
2: Team Radio.
3: Radio.
2: Radio. Radio.
4: Team, Team Radio. Radio.
1: Team Radio, Prnjavor, 97,4 MHz. Team Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.
4: Tri u nizu, najveći pop-rock hitovi na Team Radio.

0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 21, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Euro S.
2: Tim Radio, Tim Radio.
3: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Team Radio.